momento no tha mantho kon la velon yakuli hana ya chawa ya khalla ye anje fishta se ya hoy yo mutela mutira nempa we mahili pe mori mavale mahili pe mori mavale mono tha mo sebela kani mo kana thonulu mo khamola vula thwetu na lavuleya khulori mpa wawe ya ma phili ya moroke mkhie ke mpa ka momo ke ra moroke phane mpa ke la ula sai se ola vula no le mukhi sim coragem 32 minutos

0: ane kha mrithani mwemmo yakwo tanirowa wawo hauhaka shina mwane ane phonela oba yamkhali hiru yola nelotho yashuti yaka ana makwani malelo rata ni khelo sothoriha wotsiya wenno
1: ene ski town trabajando programa do PIN ke programa interventivo nutricional ki va identificando as pessoas ki precisam ser educadas para nutrição correta com o material disponível nas comunidades.
0: Mahola miteko seakumi, mutia meso otungu chito werati, o lavulatu ina munasheni, seteta miteko, swakiliwa msuruku, ama okwasha.
1: Temos um subsídio de idosos que eles recebem normalmente, deveria ser mensalmente, mas sabemos que às vezes nós trabalhamos.
0: No kana musuruku niriliwa wakilihiwa amokwasha wakanyaya wakilihiwaka waputa mweri masi kiwangwaria niyavo ukala wera hiyo ni mvara nena makaliheriahu yawa ni kumi ya musuruku yawo ukata mkenaku anipisa ukumi hawaya nina anova no kana makaliherio wa ebanku mundiale wanike la enro walepa atwakavi anrua ya kiliwa musuruku yogo nihana musuruku lelo niluki wahu masuhima wera mutu yola ninrua nifaraka muteko wa wera ni were wali vatu ya lelo arna musuruku haya onluki haya
1: temos antigos beneficiários que já havia uma dívida que deveria ser paga mas neste processo já estamos numa fase muito avançada para poder ser pago o seu subsídio.
0: Lucinta Raoli, mahole miteko seokumi, mutieme sotuko chito werati, usulia kawera, mwote nke soela po sourana, unakalia shina mwane unisefi, uroa wakalihere shina mwane onhawa, arna makachamiho, uota sewa povelela, oshita werati, wapurinsi la wampula.
2: No shukure la mwapara. Wanshilo, mutato wa muroma tipani, waikumbwa okati wa epula. Masiva, wasueli hiwa ukala muteko mwani na anova, onroa wona nea Rajabu Asani unosuweleha oratene hapariela.
3: Wolikela wa mweri mmosa, unotikela oteki wa mutato wa moro matipani. Yowo opweye, eposto administrativo ywanshilo edistrito wa mpula. Hapariela esuweli hiwe mwaninano, ni chefi eposto administrativo yele jolito Daniel. Yowo ohimawira, ikalelo sotene siri soto kihiwene. Silepeleli waka ipapelo siveleli hiwe, variari va e tribunal administrativo, vapome wa mpula. Jaleto Daniel, o suli hawira, no mala oteki wa mutatole. Vanoro kwa iheria vanchi pale, ana munchene ovira kavo ni eviri haka mirere lusaya. Otepa shawene, oviri hiwaka mirete, ni muroro melo, siru hiwaka eshilipitale eniponya ni unahaloko.
4: Ina nova e ponti e nyanye yenro matipani ele eneta ni pasu sulu pale ekelelaka oholo porque ninlipele li documento como o tribunal administrativo ira emprender o pachere que otega e ponti ele
5: enro pachiru asileni
4: maji mu esesa unarina huya governo irenye uira o pachira muere ula nenro aho mukali hero ono nivukula ya rehili wa porque para opiha mirero hospitali ompir saru tu pamuroyola entao vale naruhaga taruhwa kamirero lentoko ompir sare e carro e male lavabo anarwa populasao na junto na muteko centro de saúde otesha mirero arrohaga yo entao e pontira di canela tambe o muhawe ola ononi bukua
3: yari maswawe mahulela e posto administrativo wanshilo jeleto Daniel. Usuliha ka opachirihi wa mwani inano, utikela utekiwa, mutato wa muro matipani, yowo opweye, mwaha wepula.
2: Ningumheri ya sokumela sawampula mradi umwanyo, eshekuwa ya enamathanu, ulelo mahiku anetra mloko milini matanda mmosa. Na lelo, mweri wola muliwa wopo wa elapu ahu, mweri wa junyu. Ni nsana, imosambiki, watapelelaya miaka mloko mitano ni mosa. Atu awampula va, alavula kamusa kamusa, wotu mereria, hata wavekela amba holela. Abdullah Fai.
6: Wowi opahere orala wa elapu ahu, wayaka seya miloko mitano ni mosa. Ama hola kuvernu, totu mereriwa, utukihera sa ikete lo sotarea, nisindrerela. Na vana mawani ala awampula, toku panyara wii, iaka milogo mitanu ni mosa sinivira tokea yola muliwaru elapu ahu, wisi ni kwa heria, wona ne aka ikatimyo kamsa kamosa sinaverla anamwani okuma okuma otwa miteko no liwaka ni opahiwaka so hapala wampanta wa mwavano atuya la labu lanradi msambiki hachera ni ohimia wira kuvernu ohana otukiheraka ikete losi kanle oma la maliha so tanani hasei yote pi ujiwaka ni opahiwaka so hapala seya wa provinsi ya ela iwampula ya lasa anini himia osha nkela mihasei yo wii tisautu tusheri ya mukali lorata watu tepi wa mwavano ya la anlia ni opapa heraka so hapala wa provinsi ya ela iwampula watikiheraka utuli orala oelapo ahu.
5: Grande problema de venda de drogas. Sim, temos muitos comerciantes de droga aqui na cidade, assim como nos distritos, então...
6: Yotra ni hasha, opo heraka utumihiwa soha hapala kanirera ni ayo, anamatumiha soha hapala seyo, wapo mava, hata pahimu distritu. Yeyo, teri yotra niha, enakushiriha amavano, watuwelelaka, wavirganiha ekhalai, wona ui soha hapala seyo, sinunne elana, mwerufu mwaya, wa amavano ahupahi. Mutumererio, kinaba haakava, amavano wira, ahie olia soha hapala, evarake miteko sosoma. Sou a regressa a telefone. No regressa me cucuta.
5: Posso dizer apelo e aconselho para os jovens que deixem de consumir a droga, se dediquem aos estudos ou aos trabalhos de dia a dia, como arranjar telefones, reparar carro.
6: Ana Moani Awampula, a la blasa cabo companheira, ela pode ir lá, é na machela, é chapelele, e a cabelo mitanu, nimosa, toquei aio la muliwaru.
2: Nina atamela o makisoro ni wanlaka nna. Masi muswele wira, mutengeso watu wanete la itini ya makirishtau o Msambiki. Otepishwene wampula nno. Ama holilaya, anivara mteko soro heria mituturu samasi. Mapuro ohi ya nasa, seye saatupeli uwe ni atakali. Mudistritu sowerati ni omwempa. Kwa provinsi ya wampula va. Janeti Hortensio, mpaka va, soro heriwa kavi.
7: Mpaka omuta ola, so rehereriwa mapuro ya la amituturu samasi itana mosa. Sireliwaka ikalelo so wiratela womeka nakala wamuke wana mawani wa idistritu seya pili. Maholela onaoheria a programa amutengeso ola. Wamakirishtau o Mosambiki wa mpula Eduardo Juma o swelhawe miteko iya sirimuhina wa miteko samutengeso ola. So wakaliheria apinatamu inireliwa ovukuleliwa makaja miho atuyale ohuvareya.
8: Enquanto estão a avaliar os furos de água, mas se calhar é preciso mencionar que não é necessariamente abertura de furos de água.
7: O Suelhawi Kayono Niroa Omutipa, oye, Niroa Omurehereria, so kalamituturu samasi e distritu yela, inivira okatimunchene hikumakamasi. Mto okatula va, navereria osuela maha oniriha hikumakamasi yala.
8: Então, o custo de reparação também vai ser determinado em função da avaliação que está nesse momento a ser feita.
7: Maholela a programa amutengeso wa makiristau o Mosambiki wa mpula Eduardo Juma, usuliha kamiteko inivariwa, sora hereriwa mituturu samasi ikulutu sohia na hiana, sa idistritu sa werati ni omemba, sirimuhina wa miteko sa mutengeso ola so wakaliheria apinatamu.
2: Normal heria sa talking house othene, ukumi heria eshekuela ya ina matanu, mukwa haya mosene wa so kumela sa wampula. Nukimia wira, mutenke so wa ilapo so urana, onawu heria anamane unisefi. Unimu akali heria odishiriti owerati ya wa provinsi ya wampula, anamane ovela vela, yawo, anihola tomashangiho, owota seya uopo velela. Wanshilo, oposto administrativu ya provinsi ya ela, mwani inano, onoro opachera muteko, Botikela oteki wa mutato wa muroma tipani, yowo wanyanyi ngwe ni epula. Arija Eurozu, otokinhe ni okumi heria, wokali heri wa umaki nani ni Mahmudu Omar, no shukurela. No pentelani, ohalamuiwela kamiteko sa radio, Mosambiki.
9: So kumelasa wampula.
10: Harije Urozo. No shukurela ni hiano. Ni ntuna wera kabakani bakani sisa sa. na tikuli hakana mchene emakare pila ya ena matanurebwira omulutelelea mutivela mutivela yowo omalopatirihwa mhero malopatirihwa opatirihwa nsana mwaha wotapeleliwa mihikuno wopo wailapo yo Mosambiki tomtivela mtivela mtivela mtivela mtivela mtivela mpaka emakare pia sabato.

0: Bukata tina kena hunroho vaila hapa siku na mpura hansa sumarisi kena mishita sana mpira sa mpira sa nampolense mosa mbola hata mpira dika mwaka kala mutano va varari wa mundiali lapo sa Amerika wa mishika musani o Canada nola vla toi sorote pa kingu ya mishini tano setasa musa mika mpandra mono terapu ha hunno vavo pa kiwa sorote yu bayo pemburo dika nispoti kwa mpula vano tishpetuna kala nroma kala ferroviari wa mpula ferroviari unakana nroho dika ni aki ya espesiaj ulishinga ferro pemburo di kamusarani ferroviari o lishinka ofalme bwatardi nkaya okumyanyu
1: bwatardi rad musambik bwatardi sanja kushu bwatardi atfoteni ala niwa bwatardi atru ala ruani bwatardi mate bututene okumyaga mika pela ora kankumi kakini atruani ile liwaya
0: Fulema telepacheno, tapacheno tharakulera iwapake sorteo ilava varari wa etasa Mosambiki. Mpira tukihiru wa varari wa sorteo ilava. Bayo pempo Rodrika nispoti kwa mpula. Vano chipeteo nakano Rodrika niferuviari awa mpula mpira opacheri atasa. Feruviari onakano Rodrika ni yake shpesiaj ulishinga. Feru pempo Rodrika mostaro niferuviari ulishinga. Miwele motasheni.
1: Upacherani ni uye wa ele na adipele lihu. O kala kawira na hinani zuwa la wira. Fazi ele let's see one or region yo tano kan le lapunya no so north sarawa purari keeper tanuni taru sikale oito keeper kan le fervia ruan pula sporting ni vamos an keeper ya sportivo nakala
0: sportivo nakala fervia ru nakala
1: kwam
0: pula nar makuma sheshe
1: machesheshe latilano yo pemba za rokala makurumeli ni latilano yo ni tambe ya rokala makurumeli
0: arema ni mali si
1: armel meli entao waele kan ya sorteo kibobo ya na tuni oroni tu tushela wa ikhalle waele noni hu lati kina kuna alamale na kontari wira ke o capo delegato a roro asociacion sportivo pempa vamos a nikipa ya payote pempa masi waele noni hu wa sorteo nile ni wihu ora ati kwa mikutano ni shani monie oli ari favorito
0: atere ko pempa kibara kabayo pempa ferroviario pempa
1: ke ka wabirika no ampulano onko ampulano zikele kipa zoteni zenje zi azualiwa
0: sa kana storia wa makuma shishamone lwanu
1: Upachira nutula ni manduzuwa la wira wampula provincia moza ya wadra kipa upachira nini tame wa mwaka o hiya ntano va okurungwa wetu sportivu sembiro wampula onlika na nkama provincia zwa Maputo sembiro zinkelaka kipa taru o chishichese sembiro kipa monsambola ikanle ntano lika nani kipa wakabudelegata wa sorteo iranenye ya tasa Mosambiki ne nani pela soki na ali pela wiruna ra kumana firvia ruampula vamos a ni sportivo o nakala e parukumana tambe pai open pan vamos a ni sporting ki o wampula en roka letru yondi pela para equipa yo sporting ku wampula kala kawira en termo ya objetivo zirna ni capacidad irna pai atempa nenano var tri equipa ya wata mera ni equipa atempa o rina competisa o pili dasa de Mosambiki ni vamos a ni campeonato ni hino malu zuela ura pai atempa nenano va karikan tato autitul para Mosambola mas si poti o pela kaura pela menos a pie oitavo final o a pie fase
0: sikina ku vanto odri ki weta sa Mosambiki kampo Romania sumana sumana en ruayeyo embeje mi kwata kama sheshemwe wa julio kere ke Mosambola ro undiri hiwa
1: Hela tila ni manuzula, wala sempele za kalami kutanu ya za tasa, Mosambolo hana emeshu waka kaiso Mosambiki rueno, tambea nivele, mundiali si kampionati zikina kuza Europa, za Afrika, sempele ya pia fazi ya tasa, sempele kampionati jornati yali hane malaka. Yari wira, wiki na kwa naporo vitariki warele nkalavo, eneme liwa nilatruwa, ele niru wa tata FIFA. Ntao kwa muno tule nuemeli wa tata FIFA, tule sumana nje nonia apachere kampionatu a Mosambola, masi ya pia wakati zizi hana, sumane mo saye medio aka parova halukare wa water zita nira ziso cheni ferroviaru amplori Mosambola payati pempori Mosambola ferroviaru lishingore Mosambola ntao lukare la veha ve medio aka mais tamben niñas indica campeonato ta segunda divisão se kanle campeonato is provinciais o cap delegado zonia se zoan plano namura se kazinemela o kala kaura si sosin raki pe mo zamuzaru mas Mosambola o hano pregatorio o hane emela ko kala kaura nje competição ya competição oficial nikata jokatoro ntuno vai wa cartão yo sheria cartao ele niro amarelo ohana tambe iraka o tupelela parwa campionate dzini ra dza vato khala ka wira kivo imbirikana dza premier league
0: ponto level mission tano sa Nampolense at king wensane khumelo mukumano wa sansima mosene academy metara malen leo shinto sansima pera musukla vwetu sansima wala falume otikwete kama si khorina avansado
1: sansima khorina avansado masi waele tule ne mandozo la wira nena no vaki per sensação ya campionato ya provinciale ya serie B kai kai kai pa academia militar academia militar
0: Washington na 21 points
1: ke kai na hali pele li huronan onanchira sporting wampula na hali pele li huronan onanchira kipa ya kiazush tulani manduzu
0: la academia militar la forme mwa khola motano e chen van rawe opeto kula mota chen na sola khala academia militar na kurimosa na hake lo holma sin motano ni wa academia militar o tutuch matik hebrawe
1: ele tulani mandu timota ni ri kipa sensasao ya kiara wira kipa sensasao tipo ya majoka turawani yao kimpriza ruwago kana majoka turale ni ruwa majoka turashitrela entao kala majoka turakana fontate kanira kipa katina majoka turafontate na akademia militare tulene manduzuwa la ura mwaka wata vinchene sempre atika kama kampionatu nyaza premita sekunda liga zikanleza na mpulente sempre akademia militare awane kukuri wata vinchene akademia militare matirisha nditi yale nilo wata arrivabali kana kumani zuwa la sheni kampionatu a provinciale ni sempre akademia militare na akushaka na mwane ala kina kukulupi zikina ku ahinku shwa wata vinchele.
0: Maka kikuwa mfalume akademi letari wampela asha mwishinta na mpulensi wala wakano loheri ya kwa mkalela mosambola wa rene mahiyu.
1: Hele sempe ni tulani mandozo la ura katemia militari institutu isaun. Kwe iti saun ya zivira na ima lo himia ziza tile ni hana macheche o lo kale macheche omukupa ni hana kiipa nye Estrela Vermelha alia macheche
0: tampe
1: o maputu ni hana akia speciale o lishinka ni hana upe o niasa tamentao ela purukarahama ya institutu isaun. Ni hino mandozo la ura orijia unorte no equipa en representar llama ya tropa
0: vamos a ver la academia militar la avolmission transport region norte wakala ovola como sambola mwahiyu makikwa makuru provincia kama delegado niasa hatampulano amwela pandra wela pandra campeonato
1: akalaura si ritmo ilor na kipela ya academia militar kurana kumaliha porque vano zura urano ke la segunda volta kumaliha kufira fazi kina kukupa lugar ya nele o lugar ya mozatule ni maluzula uran raka fazi kina kwankala kama jogator kipa pili onkupa en primero en segundo lugar kia varana nzikina ati karu ritmo zizo lirna miki hana certeza poti o rono heria ta wira parokelela fazi
0: na musa kama ni wera academia militar halipe matukana matikampo ama FIFA koneti.
1: Sì, io ti ho detto che la guerra non è un'accademia militare, il risultato non è in termini di gioco, ni motor ya motor organizzazione. Il sistema FIFA Connect è un sistema di misura che si può fare, che si può fare un documento, che si può fare un'associazione provinciale, che si può fare un'associazione provinciale, che si può fare
0: un'accademia militare, che si può fare un'accademia militare.
1: Tula ni manduzuela wira sempre wampulano kip kampu erivot kampu ya ferroviario wampula sempre kalia ferroviario wampula miki ana certeza kahi ferroviario wampulon ronkot ya academia militare primero tula ni manduzuela wira tile ni ruwa wira cooperação za maistituição ni ferroviario wampula kanro kala na capacidade no weri ronkot ya academia militare wira itiko estado 25 de junho
0: ponto la plan project wa melo hata timinku anampulensi pare wa serie uno de campeão comelo melo sábado futebol clube membro Rodrica vamos a ni Benfica o membro Rodrica wa o Vila wa o membro vano timu kutika campeão comelo na Cala Velha Academia Roma Cala Desportivo na Cala o municipal o Monapo Rodrica Sport como na po Mosaruni Ação Esportiva agua mwalo pare wa serie B kwa haya neta na taru sábado para campeão comelo aqui azura Mosaruni Sport Campula o estado do junho vano amplekina kwa Rodrigo Etiminku akademika akademika Rodrigo Mosana yake speciash aguampula o campo sporting kuna mtu kiligwa vano wangosho Rodrigo asoshipote wangosho Rodrigo Mosarni a sound san simau a wampula o vila wana mitu Rodrigo kumelo kupulo mkovala Mosarni akademika oribawe pako mtrabane weha na mpresisha mamate falume
1: paka nina anu vani mwona na mpulenzi ole niru wakala na wiki na kuona surpresa watu vinchen wiki na kukhalavo eleniro equilibrio para serie A kinni tutushara tole ni maluzo la ora sempre sportivo a kurwa vale campionato a primera liga a wan provinciale ni sempre un kalaka litra watu vinchen upachira ni campionato la mweza na serie ere ngwari a holila ri sporting wan o napo o kalaka ore en termo ya storia watu vinchen sporting kun napo tu kala nanse na sapa watu vinchen ya campionato ya sa provinciale kalaka ora lati lengo ya serie A kazi wabu kipa za shitora za ikani sporting ki. O napo ni sportivo nakala. Ntano tipochi yokuru olo
0: sportivo. Masa katemi kwa nakala vile ni kuru nakala hii. So no hiu kelelo holo.
1: Pahitu ula ni manlo hima. Wepo watu kala ni kuru nakala hii. Masinte eli ya niru warizo organizare. Nile okala na nesha wata vincheni poti uhiwanda kahantiza wata vincheni. Wepo watu pele trile masi trile huu pele ka. No malo zuwala ule okusha ki pele ya
0: sasa. Akademi kwa nakala vile ya formu vonya shavavi. Vonya wana mati kuna we meriria wa hata na makomali orinawe
1: upachira nile mvonye ya ele niru wa mihaku akatemi kwa nakala velia karina mizuru kwa watra vinchene na mwira wa nakala velia vale rivokipe moza meka masi kuvernu apropiro nakala velia nala kale maje ntekonomiku wone la waka kanaju itarike kai kangu achisha kipele wovir kana ni kipe yonapo enaju tanuwa nukumu nisipu
0: kereke ni hiku nuno kala kala ni waheka ni wahini kuni musanimo sa nikuni musanimo sa nakala velia ndre ni mpua ma musambola
1: Miho hone la waka nro kale tuyoli pa wata venje ene tipocha makuru ala rimele ala kale ferroviaro nti sportivo okuma ni kuru no nakala velia nenano vapele menish mwaka nya nirihunya okuma kava nakala velia vale himutaringwe kuverno huupwene leura na apoya rikiatu hala ala masi anakala velia kaya nikuru za wata venje ene masi nro kale tu yoli pa wata venje ene paro okuma ni kuru wa kala velia o nakala vale 20 kilometru ziri haya ayariva makuru masi para tishtritu zikina ku potu lohero kati wakati wira potu kuna kama kuru
0: Mwenye Rodrick aki ya Zulu, Rodrick hamosani spodi kwa mpula. Aki ya Zulu mkuma undrikawe mahiko huru hamura relo. Spodi nki omata mela kadamia militari. Onaka na mpresha Rodrick hamelo, onaka mbisi mdo jonyo.
1: Upajira nitule manluzuwa la wera spodi nki kipemoza nzuwe la sheni kampionato wa provinciali. Ni kataveji maa sporting wampula masosi mpaka diresa wa utena nule la parumpolo wela kampionato wa msampole kekai. Waele rinaye intermu ya orsamendo, intermu ya kapasitadi, intermu ya teknika, sempre sporting wampula ompela sempre ukanyari. Akatemi, nechola aki azuli na mwira kipemoza apacherie upachira ni ya harera nwane kuruza watra vincheni ni wa resultate nwana ya mpaka ni nanova 5 teroto o 5 jornato rinkani 5 teroto zirinawe zizo ni 3 vitorio rinawe enro kaletu yoli pa nomasi nomalu zula wala sempre atika sporting ni vamuza ni kipela yaki azuli enkalaka terapi ya watra vincheno kalaka wira kipa za vasitati vani machotra makina tala mkumo sporting wampula anro nisheni kipa yaki azuli Zuli. Ma akina kutala mkuma waki ya Zuli anroa kipa wa Sporting. Ni primera volta tula ni manuzula wala Sporting tula nkanyandri kipa la waki ya Zuli masipolo la namwiro la waki ya Zuli sempiri unguwa manakatua tulo maomaniwe sapa
0: San
1: Simao ma Sporting kinumpoti we melavava uro Roma na kukalaka urata mbeni Sporting kuwampulola karisana kahimo kahukati awani la kuruza watra menchene no mono himpatari ni kipa elikali propriola San Simao o himpatarana o huro himpatarana tare ni kipa akademiko ripawe na akademiko ripawe mane kipela kaleni akiazuli ni sansi mayole mpatana ni sporting wampula o roma na kipelo kale akiazuli ntau va andro kumana kipa zote ni za wokiaru mota wote kani tule ni mandozola nena ni sporting kuwampula tule ompertende jokatore alipanao kanle zainali ni kazuele takina kwa kalauro ngwana ni kinako tiposhi wa jornata zitikwa watu vinchene tule ni mandozola ura literansa tule operteria watu vinchene masunroka la pola kipa zote ni tunaya ora wira mikimpela ma si sporting kahika nyari kipela kandi yaki ya zuli potu roshiru waka lukari lava ukala kaura katemi kwa ripa utula ni nana ni orna tozi pontu akanyari rujoku ingina potu roa wana kakinzi pontu Poturwa kwa lipelea setuwa sawo yo sporting wampula. Nula aki ya sulu umalu zula ura amfanyariru polo ulo kanle polo nu sporting ki cha potu purukarama arnaza watra zinchene potu
0: kuchikela
1: kutuli.
0: Mantala vuli mishintano sa mosa mbole nsena piritikwa mpira kumelo adeva drinka na furu ya umaputu mkile mpira ushi tena wetu. Ola kala mpira furu ulishengo rodika ni kuja soli udeso rodika oliluwa musani bayo pimpa. Kwa hiyo tikwa mkuma nwa fero bera msefara wampula mwaha wahiru nikule na wampule hipini hirongwa ya utikini hirongwa ya mpoku mutrava nno oburwinsi wa sofala. Maka kwa msambola mutani niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa msambola sheni, niwa ms musambola lelo onyo onya wala musambola nrula no wapache riaka matikulawe wafrika naka wapache na musambolo la mwapula mutano
1: wapache ni tule ni manduzula ura musambolo la teshte mweza na vava lemereri wawo riari hinatumala wata vincheni musambola owa nyela manyonyo parala kalile mafunti wakala kawura mafunti wa sumanela na akala na ritmu ya wata vincheni kipaya we sumani kina kucha ritmu ile kupache raka wavu kwa wata vincheni keka wata vincheni nta para kulupizi kina kuzihikale sana ente ele ente mwiniru wa teknika ni tatika ni ursamento ikani wa wata vincheni sempire ni chikala wa watula wata vincheni por exemplu sumane ele ferroviaru wa mpula tula aitika hiwa na resultat masi sumane ele to aitika to finzimane ele tula roti kasha unro tukele tula wata vincheni ekipa yo kande ferroviari o opera tula ni nanova or liter or wolo unhole la keka ki miputanu ya za musambola atinken ferroviaru tipoja ratikan ferroviaru unakala angu wana ritmu ya wata vincheni akwara wa resultati ila si ferroviaru mpake lelo ahiro mpaka melo ahirowe no kandopera ni kurkuitika ne jornate mozaba moza nem ferroviaru wampula nem ferroviaru unakala kutikola kwa chole kukanyari nukutikolo ni anchiportivo songo kukanyari potu ro wane laka makuto kuta wata vincheni elo purkarama zincheni rna kipela ferroviaru opera ni mpapontu ya roa uronicha timota ferroviaru unakalu pacheri yao terikuwa wata vincheni si ferroviaru unakala reitimu ilar na wata vincheni ya hee mendo wa wata vincheni kampionata musambola kino nda wera roka la kampionata musambola kulantu wa roa rozi wala wira mi wache waka kwa river forte sakazi river masi wore kina ku eni wanila makuta kuto seja para ala kali mafunti para majoko trinitampe ala kali matirijenti ampaka palanu wira sumanila ninroti kanula ni mweru la ninroti kanula nani paka palanu wa wira mpaka mweri kata ni hana pa mpimu mutula lewa nana mpimu mutula nta mpaka nina anwa kunzula si ternatore tu hingwe ritu o majoka tureta hiri na forsa wata vinche
0: unishpo leke fito sefala rodi ka melo musani furuya unakala vano shinkato to rodi ka melo vano musani sipote asoni sipotiva opemba ikereke kuhale shinkato teto nruawe ushinta mkuno pacheri ya musambura mwakula motano
1: es kwalukia rikipa ele hinti kavate sempre unkana mpira olipa wata vincheni si shinkalo detete kuitri kavate vawe adhiajariru para provincia yo kapu delegato potu hiwa na resultatu ni nroka la fazi ni kipa so kapu delegato ni ene zimpela wimena niya mwirazi wane pontu na mwirazi otika ni kipa la yateve kuhiweri pontu ya wata vincheni masi ni ntunaona si toritu na roko nsikiri masi nroka letu yondipela oroka le toritu makasaru kalaka ura mweza na karero kana purjetu yore ra wata vincheni hate ku kukuma ka jogatura kan revelasao kan le oloru union sportiva
0: o
1: ayer cantole ke kai ele tior la wata vincheni masi wantano kwa projeto arna kanira ura projeto kayel sokulupi zincheno kipa zote ne zozuela teknika ni tatika onti kawe kipela kan le atoritma kasa
0: si santo la vole mishita zindiki kwa molmu kunni mosi kanisa mundial ampera de kimu varayo kwa hanera kala tresera jornada Empero de kiwelelo kumelo Paraguay kopon retu Australia kopon retu Turkiya miraro Estados Unidos da America mili Japan mosa Suecia mosa Tunisia mosa Paris basho miraro Curaçao kopon retu Costa de Marfim pira mili Ecuador mili Alemanha mosa Afrika suli mosa Korea do suli kopon retu Republika Sheka kopon retu Mexico miraro Escócia kopon retu Brazil mpira miraro Mfalume, le roko holo, Maroko shi msheshe, Haiti mili, Bosnia Herzegovina miraru, Qatar mosa, Swisa mili, Canada mosa, Alemanya, ofonye vavi washintiwa ni Ecuador.
1: Upachira ni kahura lumanyu nuvonya. Mm-hmm. Tule ni manduzuwa la wira ayatinke muntialo la tojmili vintitoj kahantika muntialo la.
0: Mm-hmm.
1: Sempre hafa tinke muntiala vintitoj arongwe fazi ya reforma. Mm-hmm. Ni wola pola tule ni manduzuwa la wira sempre tunasumaniwa. Mm-hmm. Ahavu nina anuwamu ni pachira muntiali la atu ya Alemanya. Na Alemanya wora ntipachiri ya primera jornada. Na mwira ikanyari pola mitanu ni milu kanle seti pola. Mm-hmm. Ankanyari ya olo kanle kurasao. Machikatu tushiru wa wadu na himo na mota atinkia ni kosha ti marifi. Watipoja segunda jornada atinkia kosha ti marifi. Anoni hala wata vincheni. Nula olu kale kwa tori. Entermu ya yokata ni entermu ya story ya wata vincheni. Sempre inkalaka tsele sao yon lipela para kipela ya Alemanya. Ni sempre kwa tori oni wana pola ore ra wata vincheni nuhana. Ashina mwani encheni antikasa ulatu yela wa Europa. Na habati akina antika wemi. Entao enirani ya muntialu olu kale kawura majukatura vincheni anizuelana wata vincheni ni Alemanya mota tipo jo marakari kolu ya vit primeiro colo ni equipe lá Equator ni Equator a marcar colo que não ni Equator aí zula ora posição e andi pelela e guiar posição e olhe para o atravencen que arwa o atravencen tu lhe mandou zula ora mundial ora sempre ou zirvo surpresa da o atravencen o apertar primeira jornada ou enquanto ora segunda jornada um roca lesale ni segunda jornada tu lhe mandou zula ora sempre fase da grupo campeonato fácil para recuperar ni campeonato olhe para para recuperar o ver que não lhe nirua campeonato olhe nirua otikiwa nupertene nuroane
0: niwe thova falume nekuna turukia ni mshindana na Estados Unidos America mpira miraru mutike hameli ma Estados Unidos ya volongwe pachana ko volongwe ko matavi ni maturukia turukia ikanyanya mulikanyanya mpira mosamosa tumpaka turukia lompo va Estados Unidos ni kurin mosa wapachana kampionato la mulumu nkuni matike laya mwakola nherere ututu sheria
1: Tula ni manlozule ura kwa alukeri yolo na kwa jeri porova nuna kwa jeri festa wata vincheno hani ekanya nyaka wata vincheno. Shitazo nitu tula ni manlozule ura porove ele ntiko wanya wengu na amuzi utena ruengu kipazo utenzi ruengu. Tula ni manlozule ura mahikuwe nyala tiposh tula na wana za majokatura wata vincheno la pozikina kuse Europa ura ntika kampionatu ni ena izuela. Kampionatu la mota aroa roka la roka lo shitazo nitu. Ni sempre shitazo nitu ntika we para muntialu ya sempre nkalaga kipa enili minaruwa kane impia oitavu shu. Finale sempre ni eliminaru ka fase de grupo então que arvo ka tua wata vinchen o kala ka ura eliminaru ru pachira na wata vinchen mundialo la karore ra wata vinchen então ni wa reforce pankani wa funturu nena nova o zuela tua wa wana la kande mas kande majokatore a atakanyi ha mwemwe ni apoyo a popolasao rinao ka te stati un ro au sazo nitu sempre ko arwa manera makino ikanyari ki pela
0: Africa solo motion tra Korea do Sul wa mpira mosa Africa solo vola mpoa mwa zase javu Afrika suli tola pachana kampionato shintua ka ni Mexico masene wehe norano Afrika suli onuwe matikeluawe o mpaka volongwa mpua mwa zaseja avu
1: ele tila niru wa wira na mwirereke na naraka opelo kusha historia za kompitisao zia za mtu deshta pachari wa ntano ni nra wira onro kala mwaka parilapo ilano ya wa Afrika okalaka wira mpaka nena anova ke selesao ya wa Afrika so yili minarwe mpanya niya selesao mwazo kane okale Tunisia mpaka nena anova tinesha masitambe Tunisia wala kane tutushara opelo taka nyiha teji kipa zirwa nena anova mpaka wa kwaturi kipa zingwanya niya ziyari sapurari mwa ovirika ni mundial o Qatar era nia 2022 o Qatar narna ki pa than so zarun oita bu finale zar ki pa pelo kan Senegal va muzani Maroko ki pa ze char so tenis zai hokolo inte sa hapinye ne oita bu finale nta wantan va for example ki pa zinchene zimpachero petrugula historia ole Egipto tu lo mpachero kanyar te so pacheria we nte ko za mundial nta no tum pachera o kanyar mas impaka nanu anu mpanyania selesa u cheshe sa pu za wa purarzene Africa tsuli Maroko Egipto coisa de marfim só tem as empanhadas ou apurar
0: nicana
1: que tu zique na copa ou apurar junto na apurar o rio lá o ele o amelo no paranroto
0: quando o herria o terreno o Senegal ampera o vale drinkar Senegal o rosto ele vou drinkar como é novo rio Mossarone Iraki Senegal o vonyevavi
1: upachana nitole ne mandozua la wera tipoji a campeonato lo Maroko tule namuira Tipocho wapa ndona rule kanle funti aterna o kanle funti a propria Senegal kivo vwetu ya kanle awata vencheno nupiano Senegal na mwira ya ikanyari kampionatu masimota ya kenle awa olio kampionatu ulo Senegal ki ya kenle sana awata vencheno ya nikana makuto kuto awata vencheno masina mwira ya ikanyari ule tule ni niwa wira nena anuwa kirere problema propria o selesawi o Senegal masiti ule nkanyari ni mihaku nena anuwa kipa o Senegal isha eni nto awata vencheno ni trenatori una mwira oro muntiale masika kwambu kandima jokatura wata mchinan nivo mtati ya wata vincheni purika tule ni manduzula arwa purewe karna kontratu wa wata vincheni kontratu o masinandriwe mwe tari ternatori ntiri silesao zote ni ziru muntiale aharna kontratu masi wanila waka misha arungo ikana vontati ya wata vincheni ninini wa majokatura otene anyakula kandatu wa peremi dujoku opachira kampionatu ule okanle okanle ew akani ankanyandriaya yokala peremi dujoku mpaka vahinali viwa wata vincheni
0: ni mpaka wanu
1: na vahiwa watu wenye masitula kanyandri kampionatu ule oka
0: alweheria madamulu ampira varari wa kafi nilu kanyandri mutu masha akandokora rova hiwa etuvo ti Senegal la wala unruni ya Maroko sendo ko yoso toma si himale motano baba sama holela la akafi
1: premi ni nazi ka i premi za kafi ni naza premi za propria federation yo Senegal ke ka wa ele pankia ya ntambe ele nirwa mota machelo wa tra vincene ki pela selesa yo Senegal en halela wa tra vincene
0: machelo muhima variar wa yoja
1: el termo ya yoja por
0: ejemplo Marupelo
1: alojamento tu lo kana masi tambe ahana federation ndambe yo Senegal e han kumia ke tukwa lukeri bankani na mwira fe FIFA ni kumiha entao ni peremi zihamu ya peremi ni irwa so kala nwa watra venchene na mwira FIFA ni kumiha peremi masitambe sele sounds azi hana zikumiha kentao ela purpulema watra venchene apropi wa Senegal urnawe ni matrikelo ni moto ntika Senegal kai Senegal ula anoni hende kampionato ulo kanle kampionato au akane atikio o maruko makwole wa mweza na parantano
0: kwa ntila vula mpira tukeri motrikio lele wakumele wanoburu hii ulo dika Norwega mamosani Fransa Oroka lampira falumore romona ho.
1: Kipa zote ene tila ni manduzola. Wira nrawa uhana mwana kalema shtrela. Ni romona olo kane.
0: Romo alande. Ia alande. Mwenhe mbabe.
1: Keka yala.
0: Kuno Fransa.
1: Keka ala majukatore. Au Europa nina anuwa mpituna. Unra ntrelo olo kale. Okale Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tula ni manduzola. Wira sempre kumpiti saa unya. Atika kana ala kane Lewandowski. Si tulu oi kualifika andri. Na atika kama ni majukatore makina kusempre. Ala au Europa. Ntanu tala hirongo. Wakina ku Lewandowski. Si selesawa au tile hirongo. Então nena no ma joga tra handla kanle adista ke tiolo kanle o kanle alanti ni vamos a nulo kanle o kanle neche o kanle Mbappe então mota una rovarana na mira Noruega também o garantirele kanle apuramento para os oitavos final nulo kanle Faransa e kai kai nulo tampe Faransa o garantir mas mota matrikelo selesao yani mota marca riako lo wata vencene ola tulen ra wiru eniro ka ura ter pe Europa sa wata vencene mas onroka lampiro onroka waniwa 50% para Faransa ni 50% para Noruega so otene banule la urana kisamba qualificare para lucari yo pa kera anchene campela para qualificare lucari anelin tawo ti kotu ya wata
0: pale nkuru na shinto pro pa keria makwan roku mana anroka loko yako ya ho anroku mana za seja avu
1: ere tile ni maluzu la ura qualificare yo lon kala lucari yo pa kera sempre roku mana na le
0: o makuru ove ya bakani
1: ove ya ve o kala lucari anelo lucari anera ro wata benchene tati mota
0: nona kino bayo malo pro wanan lino pro lo provanera
1: ni tampe para ocupar lugar yo pa che ranka la storia watra vencene ni tampe le nirwo in termo ya ranking ki worre ki nani
0: pisa
1: ni kele la watra vencene wira fazi ya kurupa afka santi ani para otupa ohi kumana ni makuru walu otupa tupa watra vencene
0: ole tokala pro tikwa Senegal Iraki ni kurundi ka sadi America mi kwara Senegal le konati mundialo konati oshinta orodi kan Iraki kireke kwa hela Senegal ro mushinta Iraki ulola
1: Ola tu lani manluzu wala wira selesao zotene seja Senegal seja Iraki kipa zotene kiwa wangu heria
0: ma Senegal a shinta o malilo puro wanero kireke konro wabolo mpoma taseja avu
1: Senegal a kanyari vale para lukari la nera onrote penteri para makuru makinaku si makuru makinaku posisa
0: inamu nanruwa yo malela
1: eke kanruwa roma la purge ni nono kati wokati akina kwa namura awelaka akina kwa namura kuruaka for example kurupu oriawa kapu verti apa nyane ye lugari ya nera ayari awa purariwa masiti pocha wa purariwa ole kanlo okalineshe okanle Afrika tsuli tipoje mpatandi awa purariwa ni makuruma kina kuora
0: ama kanya Cabo Verde amulikenya mpira na Arabia Saudita Cabo Verde konro wa ovolo mpoma chaseja
1: si Cabo Verde alikenya Cabo Verde nena no vohana kanyariki okala kawira olo rukwai tampon rodi kani Spain okala kawira si rukwai alikaniha ni Spain ni Cabo Verde konri kaniha venro enre liwa numero ya kono
0: numero za kono
1: duo tu ferendi tipani numero ya kono ndao tipo chavavu so ferendi numero ya kono tipani enroi wa serie kinako ni nropu charwa ranking ke sempre serie kinako zihana sikuzi hala kutula wata wenche
0: bala vule bakani falum pero rodi kwa Cabo Verde Arabia Saudita Cabo Verde ni kuni mosa na pote campeonato ni shintingwe ni shinta lepa hindo mulike ni mpira ya mpira wa wanli kere kwa lilo ni huku Cabo Verde nro mshinta Arabia Saudita
1: si Cabo Verde wanaru mota atinkawa ni vamo ni Spanya ni vamo zantinkawa nurukwai kuwana
0: matike
1: loyale ni waele ni moni huprobi wa Arabia Saudita Arabia Saudita mashtambe ki peponza enizo ni harami mitriko za mashtambe nula Arabia Saudita mpaka wakane eliminari wakana kumempua otene anropela wira na kisampa kelelo holo seja polo olo nroto kiwa Spanya vamoza ni nurguai polo olipa wata vinche seri yela otene kavo mpaka vava elipihe si okala kawira tamme olo kale Spanya akanyariwa kukana kwa 3.2 Ni Spanya, Spanya Ovira, era Carron Shintra Capo Verde.
0: Muere que Capo Verde amoshinda Arabia Saudita.
1: Arabia Saudita Capo Verde Ovira. O Iraki.
0: Muere que Arabia Saudita amoshinda Capo Verde.
1: El Capo Verde hi eliminar o kala kawira
0: la. Rokan
1: 2 puntos ni 4 puntos. En Tava en roto liwa tipani o sofren record za watu ni tipani marcan record za watu. En tati po shababu marcan record za watu. Shatun rovira para fazi kinako ni masitambezi nrowe iwa. Fazi kurupu zikinako. Kurupu sheno rina pontu moza kurupu sheni ehirna pontu moza. Kala kawira si havu kurupu va. En, so si si sinkushwa pili para fazi lela fazi kina ya oitavu
0: zasezavu
1: nizi havu fazi kina ku por exemplo fazi ya Senegal seria Senegal France Noruega te apurari ma Senegal orna 0 ponto nulo kaleraki orna 0 ponto
0: va ushinta no ushinta Senegal ka wo heri yawe salam te muhimani ronro wa wehi wa makurma ila kurupa sikina ko namna sete de makurma lenda varari wa ikolu
1: ho okay kai por exemplo hino wa hampaka jornada wa pachera Argelia apanya ne elimina ngro wa kama city pojo ka nyaripola on ka nyandria ku panya ayarimpua mai seria wa mpaka wa apura ruwe zarki papili mas mpaka wa sinetra zarki pachisha sha seria wa panya ne aba jordania apa ayar eliminatorio mas tame jo kun rodrika jordania ku ka nyar nawo seria o ku ka nyar ni pamusa ni neche Argelia ku perder potro complicar que conta zikina ku zawata vencen então mundialo la mundiale awata historia zawata vencen por exemplo nena nova republica de morcar con umpanyani ya eliminar ya roholo mas umpanyani atambe ole us Pakistan tambe tulor na 0 point mas un roti kani konku si konku an kanyar polola Portugal ku hi kanyar o konku an kanyar polola so Portugal va a turna munekoto awata vengono kala uron roti kani Colombia Colombia qualificar então tambe poti Portugal okuru la kotuli kuvira kwala kha lenesha republica de morcarati ko tungu e hinron virhal la tuwa numero ya kolo o kala ka ura kompilisa uya apanyo kati o margar ke kolo ya wata vengeno
0: o mutra va kongo demokratiko kera orna mitepo misheshe
1: orna mitepo moza o kala ka ura
0: orna kala kwa rushintwa orna 4 points
1: orna 4 points siti kuriki
0: Colombia
1: orna 6 points o qualificari o kanyarwa no hikanyarwa ena
0: kanana
1: o vira
0: tu no Portugal o lompe kwa kongo demokratiko o shintwe
1: yena Portugal nena nova etum pela only kanyiha poti swahi ka iter tere
0: amuti orokana 5 pontu
1: orokana 5 pontu
0: kongo demokratiko shinta ashinta orokana 4
1: 4 pontu
0: seria kano kualifikari makuru mararu
1: poti roo kualifikari makuru mararu nrawo niwa seria kenako kala uro kati wokati anapo tukua for example nena nova nini mona olo kale kana o aliash Croatia ahili minerwa masivor na o heli wa lukare mpua nerar si akala uro joku nronti kawe Croatia kuperteri ja ola seria Portugal potro qualificare ki pas opia zopia tar masiverta erva wata vinjene kulantru kampelo kali segundo lugar kulantru pele in primeiro lugar urana ki sampa
0: ipa ma so farume mpora tikiwe Portugal ni kongo demokratiku walikani mpora masamosa kere ko ke ka walikani mpero wale vale makuru ale ihlana havara kula wera Portugal mpero wa pacheria aromulikaniha ni kongo demokratiku
1: historia za miteko ya za competition za mundiale ni yezi kaleza torneo sempre zinkala zo kuzoli pa wata venje upachira ni poti onkanyari umalila ni kura kwempata tula ni moni Alemanya akenle nikoleata seti polish o hapo
0: masitula
1: nzano pertendri ni Ecuador aha pola hanli pela watra vengen kurakunli kani hani kosta di marfi inta ammaniwa masiti poje intravanyo e minuti za compensação kuraka ntam campionato ya santano ya mundial campionato zoli pa watra vengen ni tambe e havo storia watra vengen atesele maselezionatora nulaya e true ye mereriwe ba mutani ni FIFA okalaka wira e kipa wora ile nkala nae kuruza watra ritmu za watra ni maripitu rekla tile mali hiwa kwira tu ya uriamazi então wora ile neme shiwaya ntimota noni mafunti nkeni ankala wonyonyi wa sha ile kipa ile afanya ninje raka uvolo lan wa watra benkeni wora ile nroa ro uriamazi changwani akilizikina ku za upo la ile kipa ile ya pela ya kalane velocidade ni ya kalane ataki ya watra mpakero farakwa watra vengene ntao eyo worekina kuto tina wala utwa wata vengene kala kawara funtu nupo ela worekina para wahi mera ura mwirezo mwirezo worela nurana ya baba
0: Egypto ndoti kani rao hilapo sopili sensuwela na matikelo hata sineta la shaitini mosaru ya wisilamu kereke Egypto kala mpovaka irao
1: Hitu leni maluzula, urani ya nano veji.
0: Urani uwe matikilo shena, irami shita na samolo mungoni mwakula.
1: Kahiki ipa, enro ntepontu tushara puruko. Kalaka urani ya nano veji ipitu mpanya ni akala nekuruza watra vingeni.
0: Nyo maloshini tampira ole.
1: Kahitula, seri ya wati yenu holila. Ni historia watra vingeni, kalaka ureji ipitu kanaka nyari kampionatu ya zeshte. Opachiraru participari kampionatu za
0: mpira. Mwema uwera, eji ipitu mwili kenya mpira. Unamuli kenya kampira uvira.
1: Eshipi tumpaka vapoti so ahimani wakala kawira peli shikorna pontu pili eram tamporna pontu pili entao e kotro rivo ya watra vincene ya Eshipi tu onkanyarula o muimpatari para o milikanya mutamuta paro kela fazi yote entao para mundialo la mpremenchi fazi la nirihu para hiyo ma afrikano ni ngwana nrimo wani wala watra vincene virikano wa maka vincene ateno wa virikani haya selesao zikina kuza Europa kala kawira mpaka va zimpanya niya selesao ncheche Eshipi tu ruholo kipa taru pelemeni zimpanya niya Lukari Leneli, Maroko, Lukari Aneli, nimpanya tambe neshe Senegola,
0: Koshati Marfi,
1: Lukari Aneli. Entao, triore ra watra vengeni, Afrika zulu mpanya niya Lukari Aneli. Trimo, hantisimo za herani yaka watra vengeni, ni nini lipe ila selesaun zikina kutambezi nro kualifikari, okumelelo mpaka meelo, nizintuna pia fazi kina.
0: Mata navule mpiro mali herodri kwa Nova Zelandia, Mosaroni, Belshika. Nova Zelandia, mishinu siya sa mundiali, ngu hendri saikere ke wakuna mkulakuri haka belishi kolola.
1: Enro kale trio lipa wadra vengene en termu ya yokata en termu ya teknika sempre pelishi katuru holu wadra vengene omvirika ni haki ipela ya Nova Zelandia. Ntao ni waele noni ihu pelimenchu mpaka wa Nova Zelandia karina terota aliaj pelishi ka karina terota orna yolu numu impatari soe nukala ura serie la reao serie yoma na ni holi pa wadra vengene ma isampi okati wakati ila kipela ya pelishi ka ena kualifikari para za sezavu.
0: Furi magalaki wa haa mwako la mutano mundialo lola. Ila poshe ni mune na wera wakana owada mshinta.
1: Mundialo lola waele noni kipa zoteene zinu ni herekuruwa wata vinchene. Upachira ni purzemplu shapao moto ntikao. Shapao kipe moza yokano rekaniza sawa wata vinchene. Argentina tampe tule ni nona tampe kuru zoteene konjuntu nile lurnao. Eni wana konjuntu ya wata zuzizale. Tambe makandidato potu roka nyariki mundialo ola. Tambe nini mwona moto ntikawe kipa yo Faransa. Kipa yo Faransa nini lelu majuka turala arna nini markara watra vincheni. Ntao nroka la mundiale oka na surpresa.
0: Mpaka wakonswa niyasha nroko shintra.
1: Nrozuwa niyasha watra vincheni.
0: Wala yake la mundialo nroka wa shintra wa Afrikanu.
1: Wa Afrika potu kala wira nrodi petusha watra vincheni. Talveji wira si ekipe muzemu za potu
0: kia niyasha nalo kwa FIFA. Kwa kantu ni ha Afrika wa mshintra nini mundiale.
1: Heyo kina tutoko wira niyazizo. Siya kala wira kipa kwa lukere za wa Afrika zinapio munti zinapia fazi final
0: patroma liheri final
1: kake hana certezo kala kaura katamaka sinsomi kwa historia za wadra vingeni
0: majaro kale hantisi ho
1: hantisi kimro kala
0: kala nikune msemo za afrika kwa shinda mundia
1: kimro kala hantisi kala kaura la
0: kampio kwa pachera wala neya
1: eke kai sempre kwa lugare tim pachera wa pachera in kala ka hantisi za wadra vingeni tambe po du kala paiji zanyo zikanle za wazi zikanle paiji zikina kuza wa america sempre ni kala hantisi za wadra vingeni nizo kala selesao zikina ku nena vita zina pia wengwa for example niweza kurasa Sim, sempre dizem que ela na história da Wadra Vincene. Então, se
0: música. Mas agora, por essa, o Shintra, o Shintra, o Kumanola. o mahau mwela mpantra pahi murarelo mulu pa zibarara wela poelele
1: kwalukeri seleção ipinye fazi la mundiale bodi soti kamwe kwili minaruwa historia wata vinki o kala gaura kulani tunzina no hiti wangwe ni nako ntariwa historia nro hala mwaka ya wanro hima kaura mundiale atrikiwe mwaka shishi mwela mpantra zaare seleção shishi ya atrika shtatu shi saun katoka tika abuvo himpelo tika mundiale seja maare pitro himpelo tika mundiale seja majokatore seja maternatore se kwalukeri pa em pela sempre o pior mundial é na eliminar o aquilo por exemplo nem mo na Tunísia onira mundial mira Roma e sempre na hina vira fase do grupo sempre eliminar o que faz do grupo mas até que a campeonato do mundo africano o não há capacidade a outra vinte e em termos a mais jogador vinte na hirerin aqui na quantica o Europa mas se sempre era campeonato mundial cana canhar nem sempre um guana resultado só hirer lá outra vinte
0: quando o coquene pai o malheira lá que na hun lá me vale sempre no coquene ora sa que só não tovolo a recolu pelo matrave nem pela atingiu o le o esso o vanina atingiu o ampor o esmane lela kere ka mole lwanyu Cristiano Ronaldo no evolua hikulu ya vaso pera ka pele matavini ohama li hale ya mve hawe Messi take lo holo mpova Cristiano Ronaldo
1: upachira ni kwa lukeri yolo waha wami teko za mpira nunzue la historia za kampionato ya za mpira
0: atika ni portugani ubekistao
1: ekekai Cristiano Ronaldo sempre ahimarakari
0: Omar Carlos Romoliva.
1: Tu lembra no Zula agora? Cristiano jogador moza kata faz mpaka awe mpaka historia wa travenche. Nuwane le ni ro record. Ahimar kar Cristiano Ronaldo sempre atwani love lo Cristiano Ronaldo. Podu kala miti wa travenche. Amar kar Cristiano Ronaldo sempre un love lo Cristiano Ronaldo. Por isso manene wore entrevistar yo awe ria Mikola malela sintula wa travenche. Ni qualquer yole podu kala Messi kumarakar Cristiano kuhimarakar kala love lo Messi. On love lo Cristiano Ronaldo ura Cristiano Ronaldo kumarakar. Sikiri Messi
0: Ronaldo mutunyo kombrikani ha Messi
1: kai hunyo kiwa wata vengeno kala kawira ntula maleli wentermu ele ni ro waira watana ala ni ntara wata wengeno no hasumanela tipoji Messi marakandri ko lutano jo kumindi Cristiano so
0: marakandri taru anan le marakandri pili
1: ola so marakandri ko lupili masi enveje olo uyo lavuliwa Messi on lavuliwa cha Cristiano Ronaldo então eni racheni
0: ukho huru vala ne pano mu yero manapira
1: Tila ni malo hina. Wira hala majokatore overikano wakala diferenti. Masana mwira epoke mozaru. Masi hile ntirima ya historia. Kirishanu pranto tula ni manuzula uro nira. Muntiale mitanu ni moza. Kane seji muntiale. Ni muntiale otena marakariki kolu. Messi onira muntiale tampe. Seji muntiale. Masu wakala muntiale 2010 ushi wanriwa marakara Afrika suli. Ntati mota Kirishanu sempiru marakari kolu. Nuhi marakari kolu. Sempiri kanoji
0: elektrensa.
1: Ohila vulu. Wakala gaura. Majokatore hala majokatore atualidate majokatore tambe anwane la
0: ala resikito ahili wa mbanko ahili wa mpua maonze nisialu
1: eyo kwa lukeri tile ni mandohimia wira kwa lukeri ohane le woni la wawo kala kawura ni nano wa portugal onecha ni tala tranchena zuwande wira tipane Cristiano masi propriu FIFA ni propriu UEFA ozuwala wira Messi Cristiano Ronaldo majokatore sempre anwana
0: ahantisi kwa lwahila mbanko kina imare unhili wakawe mbanko
1: Neymar tule ni mandozuwala wira historia ya Neymar historia yo lipa wata vincene upachira ni tule u Europu hiwenri datu wa lezan wana wata
0: Orwa mpata wazi arape saudi tutika wadika ni kuruna wa no Brazil na Santos
1: ni termu ya hantisi karna hantisi za wadra vengeni parla propriu lati wa Brazil tuleni mwoni ya kele mundiala atrikuwa 2014 propriu Brazil Aspanya akanyandri yawe 7-0 akanyari aliaja Alemanya akanyandri yawe kipe lao Brazil Neymar ayari mavanu mankani ayari ni kuru za watu vengeni masi kuhiweri mundiala atrikuwa Brazil wengwe kuhiweri uinvitari terota yote kwa Brazil terota yoli pa watu vengeni mpaka wa Brazil wa hiweri haya
0: oshukuru
1: la watu vengeni kala kaura terota ile ya hata vengeni ya finale Alemanya mamuza ni Brazil uopera tariki seti zoelo
0: ufrimi mele no kana mpira na Nampolense hata totimiko kana mishinta nusia sana Nampolense sumaira kendrina na Musambole pome la Wampula hata province la Wampula metelwanu nto mele mro hampiro la ake spesial jo mosane sporting ki wala mro hakapampira la vara televizao a mundial
1: Tula ni manlozu wala wira munsampola kava masikompetisyon kazireru wapulano. Kudistritu zote ya nezindika kampionato za sekunda league kwa kane provinciage. Nitambeno kana na kampionato zikane za futsale. Tula ni manlozu wala wira mweza na provincia wa wampula tile akwenye rifazi ya nasionala futsale. Nitumingu sempiro wakala tumingu nkalaga kampionato za futsale.
0: Akina kwa hanyi nyoro wa futsale wakala wala sindika wakati wa hiyo.
1: Ekeka yeo triyoli pa wadra vincheni na awe reha trungo ala kanle ni mpelo mwona kampionato futsale. Masitule ni manlozu wala wira mikutano za futsale sem presentiko yu wa wadra vincheni. Masiyo wone la wakamini ina wanela atu
0: mkuta
1: kutu wa wadra vincheni
0: para
1: ekeka yu kalaka wira ahavu mpelo mwasi shtiri kampionato futsale pruko kalaka wira nena anumati pochi ya wampulo mwake jari fazi nasionale kwenye ndia mweza na opavilia wa
0: chukoto
1: ekeka yu mpachero
0: etunaluwa
1: ekeka nena anumati kipa zincheni kazirara ni majokatore ahantisi opachero ferroviaru propri opataria yani
0: okala
1: shikomu kipe leo nakala ekale mwazinafi intao njeni ani pelo mwona futsalo intao ya kala finzimana wa stati wa mpulava o provincia inkala finzimana sempiri ya wata na we kuntuwe la shashlukari
0: shen
1: orowani nizini kala kipaze niruwa kipaza veterana
0: mfalume mwono mwano vanto oma liheri lakana hula niwaleke
1: Mwalu mwa omali herata ala ni mandu zuwa la wira kampionatu zotene, provincia zotene, zotano, zitinya ziri, zio insiriruwa zikina ziri nkampionatu, zikina ziri ntasa ni za Musambiki, upachira wene nja zo wanyi huno kapitalikatu ni yasa, zikani ya zo zampezi ya mpaka nenano ba, so kana makuta kutawata vinkene nempara Musambola, nempara kampionatu, nja zo kana, cha kampionatu, o zampezi ya kampionatu, omalela, ompachira, urimela wata vinkene. Kibobo tru ya kina kanli wapu yari kampiona kipa si hunya seja zile makuru nuhala seja ala rimprovinciale ni seja ale arikipa primera lika initule ni manduzi wala wira mitoko zampira mitoko zepatani worele 90 minutu ankalavo otonyana masitipochi wama lampirole wankalo patani wa wata vinje
0: yes atoloka na hula nombali hera vala hapa sikumira mpura sumana sa sikalame shintana sa nampulense Musambola esotepa kingwe ya taso Musambiki tenorabla va ampredikwa ya molu mkuni mwakula motani lapo sa Estados Unidos do America omeshi kama sano Canada mika labra kitani wa sanja gusto katukirela kanla na mivalo sampira bwa tarde msileke ni mpira

0: Hira ikaruma jothene jothatela ihopa insroko unterha ngakho mawan tito wari mwavano wira apankeleke mpanta chikale mirinti wala ikaruma tinkawelia mayothata ihopa mwavano othene ari ntakwani nananyatha wanoturuwelawe idistrict yothene ithonyaka ninankavihera
1: estava nas matas do terrorismo que vai sobressair qualquer distrito onde for, ele basta se apresentar, então nós temos que inserir ele.
0: Na anoni mapuruene menje onteko anahala utukule wa provincia itu inlamuliaya amuavano anamini uhia upanka jetakali wira avaherieke ni ukela nteko toko chitunga chilawe jona jabujati nholele onrita wa amuavano uvaheria nteko ni mpira I provincio Cabo Delgado. Wokumo pema Nasra Dalf.
2: O virilavo akoma kela ana Pieri Conto tanuna muha aepoma yo mawua e provincia ya Oniasa ha nono mahi apama ala amvirla eko yinchene. Mushelo onruhyo ni thamuna mitako Januario Eduardo.
3: Atu opeha 56 mili anikala e distritu ya wanamuwa e provincia Oniasa kanguria mahi orera. Atu ala Anlikale la wapira 61.3% watu anikala editritu ya wana mungwa. Mishankiho ntoko iya, mana ya onerane ya, mwaha uyeva mipompi sova hamahi onera nito atu omaka mapuro ura kamilana. Mikailo soto wa mahi editritu ya wana mungwa, sinruya woniasha mitete sa omayaka wa mapula ni vasede va editritu ya omangwa. Muholeli amalu amiteko sote katika wana mungwa Felizardo Biriati o hima wera mapuru ala atu akina aniguria mahi amluse ni akina amolukoni wopihaka otanyere reta sohia na hiana. Uwa sasa vukula mshankio ia guverno ni vamosani makavihero ailapo sokopela. Una sasera oteka maka ula mitipo mili sova hamahi orera ni iposu sopia itanu.
4: Esta percentage baixo daquilo que...
3: Sokala mitete mana ya mpakavano singuria mahi ohirera akina ngura molokoni ni akina amlusi. Etu enopiha ovala ireta sohia na hiana mashiyo kala guverno nina sasira wira maka ula ni wiranyi otipela mitipo mili sova hamahi orera ni iposu sopira itanu.
4: Ajuda externa.
3: Yari masu amholili amwalu amiteko sote kateka edistritu ya omangwa Felizardo Biriati anlelihira kamiteko sinvarhiwa wawa sasa wava hamahi orera anikala edistritu wana mungwa no provincia ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
2: E provincia ya Oniasa ni vinyakavo ni mwele la vakani waweni ye provincia ya Wampula. Sakatare lapo e provincia ya Wampula Fernando Bemani ona upa holeli aiboma wawii ewe telunu miteko sa ohilia pama wawii ako makela enja pama wawii mga mahiku nari mieri somu ahiyu e kaleno miporlo sa pama mumakupa yale e provincia ya Wampula. Arije urozu nkaleri here pama mshelona.
5: Sakratari Ashtadu wa provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, unumperi ya mahorela mudistritu sohi ya nasa, ulipiheri ya miteko saya, sinire liwa owanela, woma lamale hamihaso wota seya, otepashoene wopo velela mawani, wanamuna, wopo nywa murarelo ni ovuku wa ipursentu wa miaka sinirwa. Fernando Bemani, masuyala, wasweli haokati, wakalela mutukumanu muulu pale wanendi, mwolumu mkuni, univanyi hanu wa samalejo, wirani ya Wampula nno, wawire luwa tumpandra ni asueli amiteko saa ikumi, amiteko soshuteria, solima, ana makaliheria kamosa kamosa, bamosani afalume. Wamone luawe, sakaratari ashtadu, Bemani, mutoke loola, wola leri wa mitaka mawani, samalelio rata, sanutrisau, kahiyo pahi, saibrigada, atuwa nete itamawani. Anatikela i provincia hata mapuruaya, ola muteko wamuke watu otene, masi otepesha wene, wama holela i distritu seyoni anamunjene.
6: Senhores administradores, sobretudo, não é possível na nossa província com muita produção.
5: Mamusa toro otene, otepesha wene, kiwane mererie provincia hu, O kala e provincia yote pa orue reshiwa, ena kala to e provincia yote pa wona ne hata wata e porcentu wa mula tuyola o wota sea watu. Mota sheni ni kumelelaya ela. Enutune ya vaa, moteko ovara wa mosa ni ana mungeni ya. Kinapa vila to atu okuma, mipanda sikina aku, yiraka angela washutika atu ahu, inamuna atu wakandia ya oshuta malelio. Ola moteko ahu, okandia ahu ovara madistritu mahu, woyu kumatomutu e provinsi ya gina aku, orwa onivarela etu ya kandia ahu ola liraka hiyo mansi hu.
6: Central ou provincial para ensinar como a população deve comer. Mas é a tarefa local.
5: Yarima su a sacratar a estado, a província Wampula, Fernando Bemani, a suelihaka, o kalamuteko wamuke, watu otene, muhawa wanelani omala maliha, mihaso wota sea wopo velela mawani.
2: Ni kurna unisefi, e provinsi ya maharuye yo ya Wampula. E nisu yivahaka wawe elapeleva muha, e poma yoyirati. Mwaha onrepili wiyesha, mwaha wohilia pama, mwaha akoma kelo hiyana hiyana. Nisulaka wito, ili provinsi ya simkumao soya so hiyana hiyana. Santu jagushtu.
7: Mutu nkeso ilapo so urana, onaka lihiriashina mwane unisefi. Onirowa waka lihiriashina mwane ohawa, arna makachamihu. Watasawa povelela, washita wa irata provinsi ya Wampula. Mkali huru yola, anikela wakili waka msuruku, anamu ya riaya, yowo oniri liwaya, otumanaka yolia siniti minihamwili, sikanle oturi nihamushenki huyola, watasawa povelela, washina mwane wa irati. Mahola miteko sayokumi, mutimiso otungu wa irati, Lucinda Rauli. Onamwe ohinatu suili ya numeru, na shina mwane anikela ufayoka mkali huru yola, wenrumutu yola, onivara muteko, wale mpwa ashina mwane ya wawota seya wapavilela mshiripitali ni mawani wiyo nikela waya pachareke wake ili ya mkali herio.
8: A partir da próxima semana nós vamos fazer a identificação a partir das unidades sanitárias caso haja mais crianças que não estejam inscritas nos programas.
7: Eu como ele sumara nirua, nirua pachareke wale pa mshiripitali ashina mwane arna makachamihu ya wawota seya wapavilela leloto nirua wale pa mawani ashitiana yala arna anaya arna Hola makachamihu yala wota sawapo velera. Atu yawo ni nkela wapanyaka wara wa mkali herio wa yala nita ni wa agente polivalente ape. Anikami nita ni mwemo yawo tani rowa wawo hawaka shina mwane anipanela waba ya mkali herio yola. Nelo to ya chutiaka anamawani majeli orata ni kailo soto riha wota siya weno.
8: Eles que estão trabalhando no programa do PIN que é programa interventivo nutricional que vai identificando as pessoas que precisam ser educadas para a nutrição correta com o material disponível nas comunidades.
7: Mahola miteko seyokumi, mutirme sotungu chito wa irati, o lavulatu inamunasheni, seteta miteko, swakili wa msuruku, ama okwasha.
8: Temos um subsídio de idosos que eles recebem normalmente, deveria ser mensalmente, mas sabemos que às vezes nós
7: trabalhamos. Não cana musruku, niriliwa, wakilihiwa, amokwasha, wakanilhaya, wakilihiwa ka, waputa mwiri, mas kiwangwere niavo, ukala wera, hiyo, nemvara nena makaliheriahu, ya wanikumi ha musruku yogo, ukata mkena ku, anipisa, ukumi hawaya, nina anova, no kana makaliherio, wa ebanku mundiale, wanikele. La enro walepa atwakavi anrua ya kiliwa msuruku yogo ni hana msuruku lelo ni luki wahu masihima wera mutu yola ni nrua ni varaka muteko wa wera ni were wali vatu yago lelo arna msuruku haya onluki haya.
8: Temos antigos beneficiários que já havia uma dívida que deveria ser paga, mas neste processo já estamos numa fase muito avançada para poder ser pago o seu subsídio.
7: Lucinda Rauli, mahole miteko seyokumi, mutieme soto kuchito werati, usulia kawera, mwote nkeso ilapo so urana, unakalia shina mwane unisefi, uroa wakalihere shina mwane ohawa, arna makachamihu, uota sewapo velela, oshita werati, wapurinsi la Wampula.
2: Hiva nicho na kacha radu msambiki, misora sava Zambezia, Wampulu niasa ni okabu delgadu, ohiwa ni hiku unanetano, mumishelo sama kupa, omoko, narese, lapu ya msambiki, nilechelo sama wani, ilochelo soma koloni. Achu anavirilavo masana meelini makuma shishie ntanu na araru, ale awanenle wopola elapo ya msambiki, matani mwakolonu. Avahiwa patamaraya ni hiku nosilo, ni hiku na achapilua, ni hiku na mrechele, na elapu ya msambiki, ya provisia ya okabu delgadu. Nasser Adolfo.
0: Sakaratari no wahwa miteko cha stadi, provinsi Cabo Delgado, enre chinawonania miteko chimvaraya mayo wana ikoto okalai yoponle ilapwehu chowana na ikoto ya nanyata ni ulemeliha umoja wolaponwa hu Placido Pereira ulmacha njana vapema wovirihia miaka hansini na moja nene wapanyile uhuru wita wala atu hotene onlaponwa hu ulmacha we ukati womala uvahiria ikipindi mayowa na emia pili nuwa 48 wukati yoyo sakaratari wa estadi provincio Cap Delgado enre wonteko wechu welachi urinaya mayowa na unapahira ukali hera muretele makalelo omana ana mawani ni ukikichiriha ilapwe hum ngholeli halipihera mayowa na okalai apahere witu jiha amwavano onanano achuwelaka upentana ni ukikichiriha ilapwe hum.
9: Esta distinção constitui a expressão coletiva do reconhecimento dos feitos notáveis.
0: Uvahiria ukipinti uri utitimihia gomite kochivanrenyu chowonia wampahirrenyu ukalihira makalelo atu umwilaponi. Ninawopirra mayo wana otene wira apahere wateka amwavano chuwachiriha uteka ilapo.
9: Por outro lado, para que a juventude nunca se esqueça que a independência e a paz exigem vigilância, coragem e unidade.
0: Utitimihiauko mayo wana chicho waholipiheria ni governatoro Cap Delgado Valistawapo akalele usahiti wokati wovahiria ikipinte ni uvirihia wumiaka hansini na moja nina napanyikiru uhuru uitawala atuotene unlaponwa hum. Panira mayo wana avahiri kipindi ahitonyera utelia wilupelenlaya upahira ukavihira miteko chokalihira muretele ni ukalihira malelo wa provincia ni laponwa hum.
10: Ana Raymond nangu ni kupuanga na meni poe na nishmanye katapata ni kupuanga ni maru shikari yene mwinangu.
0: Molumo umayo wana ikoto yoponle ilapwe hum avahiri ikipindi wote timihia miteko chivandria ya iprovincia yokabu Delgado.
2: Ari ileheruwa kamitato na vetunahala wa sasa miteko sawechi hiwa oreheruwa mapuro ompimwa mo mahi mwamihiche mwa nikugwe provincia ya Zambeza. Miteko sene siha sahiererwe mwa elukuluku ya vakani wana wi sotsene sari matani mwa sito kweni ya varra miteko sene siha mweri wajuju tiwi mweruwa ninkele lahu inahala wa sasa miteko sa ovareruwa ni okokwa njene miteko sahiere we e provincia ya Zambezia. Nusha Rodriguez
11: enahala ochikeliwa mweri wa netha na pili moteko wa oteku wa mapuro anahala wa kuvihaka owoni ha alipa owehe lukuluku uimuhiche onahala orela moteko wa pacheriwe mwepo mayo mkube provincia ya Zambezia muhiche likungu warima lihiwa ntoa na orela. Aiwa na hala weriwa muteko siyola mihiche makuma raruna atanu na sese ailapuahu. Muselola walalewa ni muholi adikuru na kapelela mukerekere amihiche sa omokoni wa ailapuahu. Antonio Cipriano. Alotelaka mitipo saradi Mosambiki Antonio Cipriano. Ahi ui muteko la were ni makalu wa pama. Aha kela mukavi hero wailapo yo Suisa. Saikoro inapuwa havoi mila umakuma sese samitikal. Achera kolocha wawe. Ahi to muteko la opacheriwe eaka ikonto pili ni makumeli na ili. Enahala oya mpaka eaka ya ikonto pili ni makumeli na tanu na muha. Onahala weri wa mihiche ya rupaka ana chelaya mo ruela mahi enawela mpaka ikulucho sese.
12: Houve primeira fase, que foi a seleção do estabelecimento básico. Depois houve investigação na própria bacia do Licungo, que tem a ver com os estudos feitos, todo aquilo que é a vazão, estudar todo aquilo que seriam já as estações resilientes, por forma que pudessem responder aquilo que é a própria demanda. E, em termos daquilo que é a fase atual, já dizemos que o projeto está meio atrasado, já devia ter terminado em dezembro, mas houve mais um alargamento de mais um ano, tudo indica que até o o final deste ano esse projeto terá que fechar. E em termos da fase de execução efetiva, estão previstas a construção de 14 estações pluviométricas, estão previstas a construção de 3 estações para medição de caudal e 3 estações de CCTV. CCTV tem a ver com aquilo que é para tirar a imagem em tempo real, aquilo que estará a acontecer. E também está prevista a construção de 10 estações hidrométricas.
11: Melúculo que é lá no Celiua. Na hala nera ni mali hemute kwahu. Wona wini pachenre mweri wa nekuminapili. Eakele. No hachere yake moha ui niwero maliha. Mwayele na njirahu. Nine merra wi na halo malihi akela. Nina njihira to opaka mapuro kumina sese. Na hala ovarera owela wa mahe. Mapuro mararu na hala onikavihiraka ni muteko wa CCTV. Enatapulela ekankonya enakapula itoni wi nona makalo mapuro yala eneraya enakala. No kala noto makina na pacherahu. Kumi anahalo kala mukerekere wi enakavira mahi ya ruelaka ehinawela shamihije. Ntapulela kamichaka sa Antonio Cipriano anikuru na kavihera mukerekere amihiche sa iprovincia iri omokoni elapu anhuyela iyo Mosambiki.
2: Nivano mipurilo sa elapu ya Mosambiki sa ihe iri so hiena hiena sa miteko sa upuru wa murejele. So hiyo na hiyo na sinu isone hiyo sintoko makanilo apama sakatare ayelapu ya provinsi ya Zambezi ya Avelino Mushini ona opa ana ayelapu ya Mosambiki wawe yurane ni wanana wawe murejele wa makanilo o hiyo na hiyo na enyo holo mwa ihe nihiria huno oweria. Meva kini chuna miel karda konsi sa onkarwa mohani jasmilton Ernesto. Nisina na makuwa otene, alomu otene, agunya nere niloko na otene ne. Nisu ni tamalilaka, masini hakumbu vinyavu. Nole liheria mwa wii, sakatari ayelapu ya provisia ya Vazambezia. Onaveka asito kwene na arma Mosambikano. Wawiru yurane ni enigwenana. Wawiru mrechele weremu ikalelaru. Eyo erihi hato, ya provisia yoniasa. Asito kwene ya provisia yele. Eniso yivaha kuhui anahala oteka iskola so hiena hiena. Ohela ikankonya wawiru ya tele miteko so husiria. Mwe provisia yoniasa. E provisia ya Wampula. Nikurna unisefi. Eniso yivaha uwe elapeleva muha. Epoma yuirati wawiru emaliwe makache miho ohia. Pama ana noko o hiena hiena nare ana mwenu hiena hiena musina naradu msambiki hiva no tamala o malawasumana wa mrechele muluku ya merera nini kumane ni hukuna nombra mteko ewara emuharu yela mkumanilo waitapa.